Spočítaj ma, koľko ma je, všetky drobné prerátaj. Ak všetko na halier sadne, myslím si, že každopádne nájdeš.